Jo, Mažo, Mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte ni,

0: Obala je zakon. Poletje je zakon.
1: Zakon Radio Kapis. Noćem već si prekatela drama. Noćem već igrat se igrit s tavom. Zdaj ko si je lu...